70. Slovenija je v prvem delu kvalifikacij trikrat zmagala in prav tolikrat zgubila. V drugem delu jo čaka še 6 tekem. Vremenska napoved. Delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popovdne še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22 stopinj. Dnevne od 22 do 26, na Primorskem 30. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, popovdne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

0: Za tretje izmence bo čas za malico, no na kakšnem bureku se bodo ustavili zdaj tudi tisti, ki že zapuščajo zabave. Koščki čokolade pa bodo čudežno izginili iz hladilnika tistih, ki jih daje nespečnost. Dober tek. Tudi sicer pa vsem zaželimo dobro jutro.
1: Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

Vlado, Kristin in tisoč let. Mi bomo obstali kar tukaj, danes in zdaj. In sicer nas čaka pregled vremenske napovedi. Po večinoma oblačni noči nas zjutraj čaka razjasnitev. Bolj oblačno bo v severni Sloveniji, kjer pa bodo tudi še možne plohe. Pričakujemo lahko veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibko burjo. Zjutraj bo tako od 12 do 16 oziroma na Primorskem do 22 stopinj Celzija, čez dan pa bomo namerili med 22 in 26, na Primorskem pa tudi do 30 stopinj Celzija. No, od jutri dalje bo več sonca povsod po Sloveniji in zato postopno višje temperature. Kaj pa zdaj? V Ljubljani je 16, po 18 zdaj na Ptuju in v Velenju, 15 stopinj na Bledu, 14 v Kočevju, najtopleje pa seveda že zdaj na Primorskem, 21 jih imajo v Luciji. Z nami pa zdaj že Džoko za objekt.

0: Here is the latest traffic update, and we are glad to report that traffic on Slovenian roads is running without any major problems. Promet po Sloveniji v tem trenutku poteka brez večjih posebnosti.
1: Nedolg nazaj, srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenil temo, dolg se nismo videli, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, da boš kemen prletu. Le res ne vem, raj nam ti nič obljubu, vprašal se kje vsi ajvanjeni.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na včerajšnjem slovensko-alžirskem forumu, ki je potekal v okviru sejma Agra, so izpostavili priložnosti za poglobitev sodelovanja med državama na področju kmetijstva, živilstva, znanosti in naprednih tehnologij. Kot so med drugim podarili na dogodku, je Slovenija za Alžirijo, ki je partnerica letošnje Agre, vstopna točka v Srednjo Evropo, Alžirija pa bi Slovenijo omogočala vstop na afriški trg z več kot 1,5 milijarde prebivalci. Ukrajina je z napadi na ruske gospodarske tarče odprla Pandorino skrinjico, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Ob tem je napovedal povračilne napade na najbolj občutljive ekonomske sektorje Ukrajine. Ob okrepitvi diplomatske dejavnosti, ki je sta včeraj obiskala nemški zunani minister Johan Vadeful in ameriški odposlanec Kit Kellogg, je Putin nove ukrajinske predloge za končanje vojne označil za eksotične in nesprejemljive. Dejal je, da je Moskva pripravljena na pogajanja le na podlagi realnosti na terenu. Na Japonskem je moški več ur pustil svojega 7-letnega otroka samega ob poti na goro Fuji, da je lahko nadaljeval vzpon na goro z dečkovim starejšim bratom. Otroka so opazili zaposleni v gorski koči in obvestili policijo, ki je stopila v stik z očetom, ko je bil ta približno 3 ure hoda oddaljen od dečka. Ko se oče vrnil, so mu otroka predali in ga okarali, oče se je policistom opravičil in dejal, da je ravnal nespametno. Slovenske odbojkarice po včerajšnji zanesljivi zmagi 3-0 nad favorizirano Nemčijo danes čaka druga tekma evropskega prvenstva. V Carigradu se bodo pomerile proti aktualnim evropskim prvakinjam, domačinkam, Turkinjam. Vremenska napoved. Delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popoldne še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 16 stopinj, na Primorskem od 18 do 22, dnevne od 22 do 26, na Primorskem 30. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

Pri najbolj zavzetih športnikih ni nikoli čudne ure za športno udejstvovanje. Morda smo prav zdaj del vaše rekreacije in nekaj motivacijskih napotkov v nadaljevanju ob uspehih naših športnikov. Vabljeni, da torej ostanete še naprej v naši družbi. Dobro jutro, zdaj tudi skupaj s Hamotom in Tribute to Love, Rožice.

0: Že v uvodu ure smo napovedovali nekaj športnega duha, no in zdaj je čas, da si dozo športa tudi zares privoščimo. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec uvodne vožnje na čas na kolesarski dirki po Španiji. V Monaku je po dobrih 9 kilometrih tehnično zahtevne trase po ulicah Kneževine, kjer sicer tudi živi, za vsega 900 sekunde ugnal Britanca Ethana Hayterja. Po zmagi je povedal, da si je prednost 900 privozil na odseku poleg njegovega stanovanja in da je rdeča majica zares lepa barva.
1: I think that 0.09 happened when I passed my apartment because there was the most technical part and I walk and cycle there every day, so even though it's completely different when it's for the race, still you race on your home roads and you know it super well, so I think this helped me a lot today. It's a weird feeling to win the time trial, the first stage, and by such a small margin, I was not expecting it, and I'm really happy, and this red is really nice color.
0: Drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič je zaostal 22 sekund in zasedel 24. mesto, preostala peterica ni bila v spredju. No, danes bo na sporedu najdaljša etapa letošnje Vuelte, dolga dobrih 214 km. Gre za razgibano traso, v kateri bodo morali kolesari premagati 3310 višinskih metrov. Tudi zaključek poteka nekoliko na ukreber. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo, ki ga skupaj gostijo Turčija, Azerbajdžan, Češka in Švedska, začela sansko. V Carigradu je premagala favorizirano nemško izbrano vrsto s 3-0 v nizih. Kapetanka Saša Planinšec.
2: Terenu spoh ni bilo tistega nekega momenta, bom rekla, živčnosti. Nekako smo si dejale piko za, točko za točko in naša igra bo prišla. Smo pa po tistem prvem dobljenem setu vedle, da kljub temu, da ne igramo svoje popolne odbojke, da smo jih dobile prvi set in v bistvu s to miselnostjo šle tudi naprej.
0: A veliko časa za počitek Slovenke ne bodo imele. Že danes ob 18. jih čaka tekma z branilkami naslova odbojkaricami Turčije. Slovenske košarkarice do 16 let pa so postale evropske podprvakinje. Na evropskem prvenstvu v Romuniji so v finalu klonile proti Špankam, ki so bile zares premočne, 40-87. Sicer pa je to v tem poletju za Slovenijo tretja medalja na evropskih košarkarskih prvenstvih mlajših kategorij. Po dveh zlatih odličjih fantov do 18 in 20 let, zdaj torej še srebro košarkaric do 16 let. Zelo uspešen podmladek torej. Bravo.
3: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.
4: Je jemu do helese, an oblaču se je v štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace,
5: živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
4: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
5: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj?
4: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico,
5: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
4: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
5: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
4: Od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
5: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata lev se mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, ma onih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svoj

Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijohu, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, ma špijohu, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave.

0: truhu, zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
1: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je met. Ka boj še ko tako odšlo, kresna mora bet zadet.
2: Rastafarian, know the truth.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na odprtju mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gorni Radgoni med drugim potrdil, da bo država kmetom v prihodnih dneh izplačala odškodnine zaradi lanske suše. Napovedal je tudi 8,1 milijona evrov izredne finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom zaradi višjih cen energentov. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, pa je poudarila, da bo morala Slovenija ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Iranske oblasti so zalivske države pozvale, naj se ne pridružijo ameriškim gospodarskim sankcijam, uperjenim zoper Islamsko republiko. V nasprotnem primeru v Teheranu napovedujejo, da skozi Hormuško ožino ne bo prešla niti kaplja nafte, prav tako pa bodo napadli druge izvozne poti iz Perzijskega zaliva. Ameriški predsednik Donald Trump pa je na enem od družbenih omrežij strateško pomembno ožino znova označil za ameriško ozemlje. Evropska unija je na pomoč pri gašenju požarov v Srbiji poslala 4 helikopterje in 2 gasilski enoti, potem ko je Srbija zaprosila za pomoč zaradi požara v naravnem rezervatu Deliblatska peščara, približno 60 km vzhodno od Beograda. Tam so ognjeni zublji zajeli več kot 3500 hektarjev površine. Unija je v Srbijo napotila 4 helikopterje iz Češke, Romunije in Slovaške ter 2 enoti za gašenje požarov na tleh iz Nemčije in Romunije. Na prvem polnem tekmovalnem dnevu sredozemskih iger v Italiji je slovenska reprezentanca osvojila 2 medalji. Kolesarka Nika Bobnar je osvojila bron v vožnji na čas, medaljo enakega leska si je priborila plavalka Tina Čelik na 100 metrov hrbtno. Vremenska napoved, delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popoldne še kakšna ploha. Jutranje temperature so od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22 stopinj, čez dan bo od 22 do 26, na Primorskem 30 stopinj. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

Edini upravičljiv in prijazen razlog za zvonjenje budilke ob tej uri je odhod na izlet ali pa dopust. Če se zbujete zaradi česarkoli drugega, pa bo močnejša kava nujno potrebna. Dobro jutro!

0: Pol pet je ura, dobro jutro in čas tudi, da preverimo, kakšno vreme nas danes čaka. V večjem delu Slovenije se je razjasnilo, bolj oblačno ostaja v severni Sloveniji, kjer bodo še možne plohe. Pričakujemo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibko burjo. Čez dan bomo namerili med 22 in 26, na Primorskem pa tudi do 30 stopinj Celzija. No, od jutri dalje bo več sonca povsod po državi in zato tudi postopno višje temperature. Poglejmo še, kako sveže je to jutro. V Ljubljani v tem trenutku 16, toliko tudi v Kranju in 16 še v Celju, medtem 17 v Mariboru, 18 stopinj je v Murski Soboti, 15 v Novem mestu, 19 v Novi Gorici, 22 stopinj Celzija pa v Kopru.
1: Poslušate nočni program
2: Vala 202 in Radija Slovenija Internacional.

Coldplay in Clocks. 4 minute je čez 5. 23. avgusta leta 2004 smo spremljali poletne olimpijske igre v Atenah. In takrat smo se tudi razveselili brona Jolande Čeplak v teku na 800 metrov. No, za prelomne trenutke letošnjega 23. avgusta pa lahko poskrbimo tudi vsi mi. Naj bo torej lepa nedelja in dobro jutro.

0: This is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine.
1: Točni kot ura in ob točno 5.30, takrat, ko spiše periferija, spiše urbano okolje, spimo pravzaprav še vsi razen MC 900, The City Sleeps, pomagamo še Jesus.
0: Rise and Shine with Radio SI.

0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Letošnje poletje je poskrbelo za več temperaturnih rekordov in drugih vremenskih ekstremov, ki postajajo vse pomembnejši dejavnik v kmetijstvu, saj vplivajo na količino in kakovost pridelka. Posledice počutijo tako kmetje kot potrošniki. Razmere v tej panogi so v ospredju letošnjega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni, kjer je pristojni minister Cigler Kralj kmetovalcem napovedal pomoč, potrošnike pa pozval k nakupu slovenskih pridelkov, čež da lahko s tem najbolje neposredno podprejo slovenskega kmeta. V Iranu so zalivske države pozvali, naj se ne pridružijo ameriškim gospodarskim sankcijam, uperjenim zoper Islamsko republiko. Države, ki bodo podprle takšne ukrepe, bodo obravnavali kot sovražne, so posvarili v Iranskem svetu za nacionalno varnost. Združene države Amerike so dodatne sankcije za gospodarsko osamitev Irana napovedale pred nekaj dnevi, podrobnosti naj bi predvidoma predstavili jutri. Papež Leon XIV. Je v San Marinu, eni najmanjših držav na svetu, pozval k razumevanju med narodi in skrbi za ljudi. Obiskal je tudi italijansko mesto Rimini, kjer ga je pričakalo približno 60 tisoč ljudi. Na tamkajšnjem tradicionalnem srečanju cerkvenega gibanja Občestvo in osvoboditev je opozoril, da mora biti po tragedijah 20. stoletja jasno, da se proti zlu ne bojujemo zlom, ter obsodil kulturo prevlade moči. Ptuj bo v okviru 19. rimskih iger še danes odet v antično podobo. V okviru tridnevnega dogodka več kot 800 udeležencev predstavlja življenje in običaje v starem rimskem mestu Poetovijo. Najstarejši zapis o tem mestu sega v leto 69 v čas cesarja Vespazijana. Zmagovalec uvodne vožnje na častne kolesarski dirki po Španiji je slovenski as Tadej Pogačar. V Monaku je po 9,4 km tehnično zahtevne trase po ulicah Kneževine za 900 sekunde ugnal Britanca Ethana Hayterja. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je zaostal 22 sekund in zasedel 24. mesto. Kolesarje danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke. Na dobrih 214 kilometrih od Monaka do Manoskva bodo morali premagati več kot 3300 višinskih metrov. Po podatkih Agencije za okolje se bo vreme delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Čez dan bo od 22 do 26 na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht. V sredo bo spet večinoma jasno in suho. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je zaradi del danes do 18. v obe smeri zaprt priključek Brnik. Zaradi del bo vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do jutri do predvidoma 5. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice v smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Danes bo od 8 do 22 veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. This is Radio
2: SI. Rise and shine. Rise and shine. Pozdravljeno poslušalstvo, v nedeljo odhajajoči vas pozdravljamo in razmišljamo o tem, ali je ob nekaj minut čez 6 to sploh potrebno povedati. Če vam slučajno vizualne perceptorje še zastirajo veke, potem veste, da je zdaj 4 čez 6 jutranjo. Jan, za slovenskim mikrofonom, za angleškim imaš, Jure, kaj pametnega za dodat?
3: Just to say good morning to everyone out there.
2: Pod prsti. Trenutno mislim, da kazalcem Simona pa je tako imenovani regler žargonsko, pod palcem marsikoga oziroma pod palcem Mika pa je še marsikdo. Rolling Stone za dobro jutro, naj bodo ob 5 čez 6. Rise and shine.

Spotify. V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

Če ste kje na Primorskem, potem ob večinoma šibki buri, če se sprašujete, od koliko do koliko pa 22 do 26. Tako najvišje dnevne temperature razen na Primorskem do 30 stopinj Celzija v sprva zmerno do pretežno oblačnem vremenu, ki se bo postopno proti koncu nedelje jasnilo najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Tudi jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno, čez dan pa pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti spet v hribovitem svetu. Tudi jutri temperature vse tja do skoraj 30 stopinj Celzija, kakšno stopinjo čez na Primorskem. Kakšne so temperature v tem jutru? Bile pri Novi Gorici 22 stopinj Celzija, v jasnem vremenu Celje 16, Črnomelj 17, Kočevje 14, letališče Cerklje ob Krki 15 stopinj Celzija, letališče Edvarda Rusija na Maribor 18 in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 15 stopinj Celzija. Letališče Portorož 20, Listca 14, Murska Sobota 17 stopinj Celzija, pretežno oblačno, oblačno pa skoraj povsem v Novem mestu pri 15 stopinjah Celzija, stopinje manj v Jasni Postojni, Slovenj Gradec oblačno 15 in Kredarica nad oblaki 3 stopinje Celzija. Radio SI, Summer Edition.

0: breakdown. Another broken down vehicle is causing some trouble on the A1 Ljubljana-Maribor motorway at the Fram and Slivnica interchanges in the direction of Maribor. Drive safe.
1: Pokvarjeno vozilo še vedno ovira promet na pomurski avtocesti, vozni pas je zaprt med priključkoma Gančani in Lipovci v smeri Murske Sobote, ter še eno pokvarjeno vozilo še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Fram in razcepom Slivnica v smeri Maribora.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A broken down vehicle is blocking traffic on the A5 Maribor Pince motorway before the Lenard Junction coming towards Murska Sobota. Drive safe.
2: Z prometno-informacijskega centra pa je z nami Mirko Žarn.
3: Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo na cestah idealno, brez nesreč, brez zastojev, ker pa je danes nedelja, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 22 uro. Zaradi del je še vedno zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri do ponedeljka predvidoma do 5. ure zjutraj. Na Gorenjski avtocesti pa je zaprt priključek Brnik v obe smeri predvidoma do 18. ure. Zaprta je regionalna cesta Mežica Črna na Koroškem do 20. ure. Ja, pa tudi nekaj popolnih zapor zaradi prireditev na naslednjih odsekih. Krško Brežice v Krškem na cesti 4. julija do 15. ure. V Ljubljani med Tomačevskim in Žalskim krožiščem bo zaprta cesta od 8. do 15. ure. Zreče Rogla, cesta na Roglo pa bo zaprta od 10. do 11. ure. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot pa brez nezgod.
4: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.

skok v preteklost, da se morda česa naučimo ali pa preprosto spomnimo, da je na današnji dan leta 476 bojda rimska vojska vklicala poveljnika germanskih vojakov v rimski službi Odoakra za kralja.

Zahodno-rimsko cesarstvo je tako po zgodovinskih virih na točno današnji dan, 23. avgust, torej rečenega 476. propadlo. Zgodovinari štejejo ta datum tudi za konec antične dobe. Leta 1754 se je na današnji dan v Versaju rodil francoski kralj Ludvik XVI, leta 1912 pa ameriški plesalec, igralec in pevec Gene Kelly, najbolj poznan po vlogah v filmih Amerikanec v Parizu in Plesu dežju. Leta 1926 je v New Yorku umrl igralec Rudolf Valentino, zvezda nemega filma. Leta 1933 pa Jure Robežnik, rodil se je, ne umrl, slovenski skladatelj, ki je napisal več kot 150 pesmi, med drugimi tudi Pegaso dekle, Ti si moja ljubezen, Ljubljančanke in Na vrhu nebotičnika. Še isti večer pa je istega leta 1933 bila predvajana po televiziji oziroma prenašena prva boksarska tekma oziroma boksarski obračun. V Londonu sta se srečala Archie Sexton in Lori Raitieri in BBC je prenašal prvi boksarski dvoboj zgodovini. Leta 1939 pa se je na današnji dan rodila slovenska slikarka Jelka Reichman, avtorica številnih ilustracij, Moj prijatelj Piki Jakob, Maček Muri, Zmaj Direndaj in še mnogih. V svetu glasbe pa danes praznuje 81. rojstni dan Rita Pavone, pop pevka italijansko-švicarskega rodu, ki se je rodila leta 1945 v Torinu.

Leto kasneje se je v Londonu rodil angleški tokalist Keith Moon, član zasedbe The Who, vse do njegove tragične smrti leta 1978.

Istega leta na današnji dan, torej leta 1978, se je v New Yorku rodil Julian Casablancas, pevec in ustanovni član skupine The Strokes. Nad nebom ameriške metropole pa je na današnji dan 4 leta poprej John Lennon zapazil neznani leteči predmet.

Johnny Cash je leta 1969 pristal na vrhu ameriške lestvice albumov z Johnny Cash at San Quentin, zamenjenega albuma pa si bomo privoščili njegov Folsom Prison Blues.

Če za tole nedeljo nimate vpisanih terminov prenosov športnega dogajanja ali pa terminov obiska Slovenije strani Los Angeles Lakersov, potem imate morda kakšno minuto časa, da se zapeljete morda do Bleda na festival ponovne uporabe, ki ga organizirajo občina Bled, infrastruktura Bled in društvo Ekolog brez meja. Festival se začne ob 10. uri, čez dobro uro in pol pa bo tudi start kolesarskega maratona podeželi Cvička, ki ga organizira rekreativno kolesarsko društvo Krško. Začeli bodo na trgu Matije Gubca v Krškem. Ob 11. se bo odvil nedeljski promenadni koncert ljubljanskih pihalnih orkestrov, nastopila bo godba ljubljanskih veteranov na Novem trgu v prestolnici. Danes pa se bo tudi nadaljeval mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na Agri se bo danes cedil predvsem med ob 9.30 srečanje predpoščakov čebelarskih društev in območnih čebelarskih zvez. Ob 10.30 premiera 10-minutnega igranega mladinskega filma Skrivnost čebele in ob 11. uri razglasitev in podelitev priznanj 25. ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo. Še kakšen traktor bo šel po Gornji Radgoni ob 16. pa bo razglasitev in podelitev priznanj 44. mednarodnega ocenjevanja kmetijske mehanizacije in opreme. Ob 19.30 pa se bo na Ptuju zgodil koncert vokalne skupine Plamen iz Toronta v okviru festivala Arsana. Summertime with Radio SI.

0: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Radio FI.
1: Tadej Pogačar je v velikem slogu začel napad na zmago na kolesarski dirki po Španiji, ki mu še manjka v njegovi zbirki. V Monaku je dobil uvodno vožnjo na čas in takoj pokazal, kdo je glavni v karavani. Več z prizorišča Igor Tominec.
2: Redko še Tadej Pogačar zaradi svoje izjemne pripravljenosti preseneti samega sebe. Na včerajšnjem uvodu Vuelte se je rahlo presenetil. Ni bilo utrujenosti nekaj tednov po francoskem turu, poleg tega pa je izkoristil poznavanje ulic v Kneževini, ter se že prvi dan dokopal do rdeče majice vodilnega.
3: Sem bil kar nervozen pred štartom, ampak res sem užil danes na progi, ker sem res dobro poznam vsak zavoj in vsako lukno na cesti, tako da sem užival, dobre noge so bile, tako da na konc malo presenečen zmago, ampak zelo zadovoljen z rdečo majico.
2: Le 900 sekunde je zaostal drugo uvrščeni Britanec Ethan Hayter, tudi tretji je bil Britanec Joshua Tarling. Primož Roglič je na 24. mestu zaostal 22 sekund, Jakob Omrzel svojo prvo tritedensko dirko začenja 40 sekundami zaostanka. Preostali Slovenci niso peljali na skupno razvrstitev. Že današnja razgibana druga etapa lahko prinese spremembo v vodstvu, saj Pogačar nima v načrtu vseh 21 dni voziti v rdečem.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo evropskega prvenstva. Po včerajšnji zanesljivi zmagi s 3-0 nad favorizirano Nemčijo je pred Slovenkami v Carigradu zdaj najtežja naloga skupinskega dela, nasproti bodo stale aktualne evropske prvakinje Turkinje. Domačinke bodo imele glasno podporo, Slovenke pa upajo, da bo ta v igri ponesla tudi njih. Eva Pavlovič Mori.
4: Nimamo kaj za zgubiti, treba bo igrati na polno, uživati v tej publiki, ki vemo, da je turška publika ena izmed najboljših na svetu, dati vse od sebe in bomo videli, kaj bo.
1: Dvoboj med Slovenijo in Turčijo se bo v razprodani dvorani Sinan Erdem, ki sprejme 16.000 obiskovalcev, začel ob 18.00. Na sredozemskih igrah je bil včeraj prvi polni tekmovalni dan, slovenska reprezentanca pa je osvojila 2 medalji. V Tarantu je bila kolesarka Nika Bobnar najprej tretja v posamični vožnji na čas, v večeru pa je na 100 metrov njen uspeh dopolnila še plavalka Tina Čelik. V finalu je plavala za sekundo hitreje kot v dopoldanskih kvalifikacijah in poskrbela za prvo plavalno odličje na igrah. Zaostala je za Italijankama Benedetto Pilato in Lizo Angiolini.
5: Za te dve Italijanke sem vedela, da bosta zelo hitri, ker sta pač že na evropskem prvenstvu bile kar nekaj pred mano, ampak vedela sem pa tudi, da lahko še enkrat tak nastop dober ponovim. Vedela sem, da sem pripravljena, tako da sem bila zelo samozavestna na štartu.
1: Primož Šenica Pavletič je bil 6. na 200 hrbtno, na 1500 metrov v okrnjeni konkurenci pa Špela Perše prav tako 6. Slovenski košarkari so priprave pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo končali s porazom. Na prijateljski tekmi v Celju so bili s 85-78 boljši Črnogorci. Gostje so vodili praktično vseh 40 minut, Slovenija pa tekmici ni bila kos pod obročema. Predvsem je slabo metala z razdalje, pravi Ale Nomič.
6: Iskreno povedano, preveč odprti šute so imeli, zadeli so. Na drugi strani pa mi smo zgrešili preveč odprti šutevi in oni su naredili to razliku in su to držali do konca tekme. Moramo se prvo malo tudi spočiti jutri, pa u ponedjeljak se lijepo pripravljati na Franciju, jer tam nas čeka zelo, zelo teška tekma.
1: Naše košarkarje u četrtek na prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo u Parizu čaka favorizirana Francija. Malce boljša košarkarska vest pa prihaja iz Romunije, kjer so slovenske reprezentantke pod 16 let postale evropske podprvakinje. Na stadionu v Hožovu na Poljskem se bo danes nadaljevala in končala 13. postaja sezone atletske diamantne lige. Na startu bosta tudi Jean Rudolf kot narekovalec tempa na 1500 metrov in dvakratni zaporedni evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh.
7: Ja, so sigurno zelo visoko, te samo od sebe že pričakujem kar nekaj, ampak mu vidi, kako se bo razpletlo. Pravi, ne najboljše vreme, ampak na koncu imamo vse iste pogoje, tako da bomo videli, kako bo se tekma iztekla.
1: V konkurenci bodo vsi najboljši metalci diska.
0: Šport. Na Radio SI.
8: The next train will be leaving from platform 1.

vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Radio SI Main Stage.
1: Preposa gorilo, ker nam vedno tlina do srca.
2: Halo, halo, zdravo, zdravo, zdravo. Poslušalci Radia SI, tukaj štrasi skupine Murphy. Čau.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Radio SI traffic update.
1: Attention drivers, the slow lane is closed on the A1 Maribor-Ljubljana motorway at the Slovenska Bistrica South Interchange and Tepanje rest area in the direction of Ljubljana due to a vehicle breakdown. The slow lane is also closed on the A1 Ljubljana-Koper motorway at the Vrhnika and Logatec interchanges heading towards Koper due to another broken down vehicle. Congestion is reported on the A1 motorway between Kozarje and Dragomir and between Unec and Postojna, both in the direction of Koper. You can also expect delays on the A1 motorway between Šentrupert and Vransko heading towards Ljubljana. Traffic is also slow on the A2 motorway before the Kravanke tunnel going over to Austria, and finally on the Rabar Komanda at Postojna and Lesce Bled regional roads. Drive safe.
2: Pravkar ste nas obvestili, da je zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti oviran promet med priključkoma Celje Center in Celje Vzhod v smeri Maribora. Pazljivo na poti tam, kaj sicer tudi nesreče na glavni cesti Kočevje Petrina v Štalcerih, je cesta zato zaprta. Kar nekaj težav po slovenskih avtocestah, zastoj oziroma počasnejši promet najprej na Gorenjski avtocesti proti Avstriji boste pred Karavankom oziroma že mimo izvoza Jesenice Zahod izgubili do pol ure na poti. Gost promet zastoje tudi na primorski avtocesti proti Kopru, že na ljubljanski zahodni obvoznici in na začetku primorske avtoceste, nato pa še vedno mimo Postojne oziroma mimo Unca proti Postojni. Vse skupaj boste na poti od Ljubljane do Kopra izgubili prav tako približno pol ure. Zastoj je poročen tudi Štajerske avtoceste v smeri proti Ljubljani, boste izgubili približno 10 minut med priključkoma Šentrupert in Vransko. Poročen počasnejši promet tudi na cesti Rabar Komanda Postojna ter na cesti Lesce Bled. Poročamo pa tudi o pokvarjenem vozilu na pomurski avtocesti med Lendavo in Dolgo vasjo proti Mariboru, je zaradi tega zaprt vozni pas.
0: 080 8015, the traffic service of Radio SI.

Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 23. august, edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči letni oder .si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

0: Logično sosledje je, da če želimo ugasniti žaromete, potem jih moramo najprej prižgati. Prižigajo se tudi danes na športnih prizoriščih in usmerjajo v naše, tudi naše športne ase. Takrat, ko so žarometi prižgani, jih vsaj malce v zadnjem obdobju, v zadnjih letih ujame tudi on. Na tribunah eden najbolj prepoznavnih navijačev slovenskih reprezentanc, takšnih in drugačnih, naj vam je všeč ali ne, težko ga zgrešite. Tudi čez nekaj minut v rubriki Ekskluziv.
1: Radio SI Ekskluziv. A special report. Slovenci imamo skozi vse leto nešteto priložnosti, ko lahko navijamo za naše športnike. Nekateri navijajo pred televizijskimi ekrani, drugi poslušajo komentarje po radiju, v avtu, številni navijajo na tribunah in ob različnih progah, le redkim pa je navijanje način življenja. Z Aleksandrom Javornikom sva se srečala v njegovem Žalcu med časom zimskih olimpijskih iger v Italiji in prvenstvom v Planici. Vmes je skočil še do Luke Dončiča v Ameriko in še kam. A našel je tudi čas za naš ekskluziv, ko mi je za začetek povedal več o ideji, da bi navijal v živo in ustvarjal kopije osvojenih medalj in pokalov.
2: Najprej je to, da moraš imeti šport rad. Ne? Drugo poglavje je, da moraš imeti ljudi rad. In tretje, moraš biti ponosen, da si Slovenc. Da doma sem ogromno športa gledal. To je edina stvar, ki jih sem nikoli zaspal v televiziji. To mi je dalo na vdih, da sem se odločil, da bi šel živo gledat. Pa mogoče, kako bi dal motivacijo športnikom, da bi bili še boljši. Čeprav vemo, da sem zmerno še najboljši na svetu. In sem potem rekel replike, kopija pokal pa medalj, da bi pač ne delal na svetu. In sem pač hvatil s tem, da bi pač energijo, da bi pač športniki to videli v živo, da si še bolj močno želi in to je bil tudi moj namen. In ker vem, da športniki imajo radi velik navijačev in da je mogoče moji talismani, ki so kopi olimpijskih medalj in pokali za Evropsko svetovno prvenstvo, mogoče kje pripomogli k tem.
1: Aleksander Javornik je tisti navijač iz televizije ali iz tribune, ki je oblečen v barve Slovenije, s kapo in očali, s katerimi malo skriva svojo identiteto, a še bolj odkriva svoj ponos in željo po zmagi naših športnikov. Kako pa se odloči, na katero tekmo ali prvenstvo bo šel?
2: Ko se odločim na notranji glas, srček dela za to, vse vam rad. In potem se mi zdi, da je to vse lažje. Da niti ne študiraš preveč naprej, kako boš izvedel vsako situacijo, kajti tudi v firmi, ko delam, moram malo reagirati vse skupaj stvari, tako da ni tako enostavno, ko zgledam. Tudi druga stvar je tudi zelo velik napor, kajti so dolge poti, potem moraš zelo dobro zbirati spanje, da ne plačuješ preveč, pa da je neko, da si dosegel, da si blizu, da spet ne delaš dodatnih stroškov, da lahko tudi preživiš gor, ne? Tako da se nekje, da vse skupaj uskladiš in to je kar en veliko razmišljanje, plus seveda potem je tudi napor, ker normalno nisem grem za dva dni, ampak je časih tudi do 14 dni. Ne?
1: Ko sem preletela Aleksandrova socialna omrežja, se mi zdi, da sem videla fotografije z vsemi našimi športniki. Kako težko ali lahko pa je priti do njih?
2: No, vse je težko. Tudi sedaj, ko smo pri Luka Dončiču v Ameriki, je bilo težko. Pač, lahko povem na anekdoto, mogoče zdaj z košarke te zadnje, ne? Ko sem se pač res v igrišču poslikal, pa smo malo poklepetala z Lukatom, ampak so verjeli, da smo zmejena, da se v igrišču dobimo. Ne? Jaz sem pač varnostnik in to povedal, sem šel čez pet varnostnikov, prišel Luka, smo se dala prijateljski objem, prijateljsko roko, malo par sekund poklepetala, bil je zelo vesel, nasmejan in to je meni tist čar, da ima občutek športnik, da ga podpiramo, ne glede, da je daljč od svojega doma, da ga Slovenci bomo vedno bodrili, ki ga bomo imeli radi in mislim, da tudi on si to zasluži in to potrebuje.
1: Obleka, ki jo nosi Aleksander, je premišljeno izbrana in ne služi le kot navijaška uniforma, včasih je v veliko pomoč pri vstopu v prostore, kamor drugi navijači ne pridejo.
2: A veta, če kopijo pokala, me nosiš, ne, dvorano je treba prinesti, mi varnostniko. Ne. Včasih pomagajo zveza, včasih ne. In če imam kravato, srajca, suknič, je malo lažje, da je bi ena informacija vizualna, da nisem neka budala, da bi to vrgul ne grišče, kar je to navarno, ker to je res lahko, kjer ga poškoduje. In da mi tukaj najbolj lahko verjamejo in probajo me spustiti. Ne. Da najbolj pomembna je iznajdljivost, druga pa gibljivost. Ne. Če nisi gibljiv, ne možeš biti iznajdljiv in napolj nikoli ni uspeha.
3: Kam vse ga je iznajdljivost pripeljala in kdo mu pri tem pomaga, boste poslušali po glasbenem premoru. Radio SI Exclusive.

0: Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Radio SI Exclusive. Aleksander Javornik, eden vizualno najbolj prepoznavnih in gorečih slovenskih navijačev, pravi, da ima veliko srečo, da lahko živi svoje sanje. Tudi zato, ker ima zelo razumevajočega in radodarnega delodajalca Marka. Globalno navijanje namreč ni poceni.
2: Ja, res je, da ni zelo poceni to. Drugo, kar ja vidim, ko delaš neki čustvo, neki željo, sploh ne gledaš na denar. To je pač ena taka, ne vem, postavka mi je taka življenjska. Druga stvar je, res je, da v firmi, ki delam, mora biti res delodajalec na mesto, da me je spoznal, da imam veliko energijo za šport. Potem kak denarček meni pomagati, ne, ni bil problem, ker se je prodaja dvignala in tukaj noter tisto. Pa se ve, da pri nam se šteje efektiva, ne ure, smo v taki firmi in na tak način mi je omogočeno, da potem lahko imam več dopusta, pa tudi malo več zaslužim. Je pa res, da kar par avto bi lahko kupili, tudi mogoče blizu hiše, se sigurno je. Dobro, je šla nasproti ena firma, ki mi je tudi dala kar mogočnost, malo zaslužka. Imam tudi kakaj tihe sponzorje, ki pravijo, če dam te, dam za Slovenijo. Ampak nočemo biti imenovani, tako da jih zelo spoštujem. Ker res je tudi zdravo mogoče mi zdaj, da si pogledam mesta vedno, da imam nekaj več od tega, da ni samo navijanje. Ker če daš tukaj denarja, zakaj ne bi imel več od tega? V teh lepih mestih, da ne bi prepoznal mesta, pa malo potoval, pa ne, pa tudi pa vidiš na koncu, primerjaš Slovenijo z ostalimi. Čeprav Oslo mi je prišlo zelo spomin, zdaj, če ne bi Slovenijo živel, bi živel v Oslo.
1: Aleksander ne favorizira nobenega športa ali športnika iz vsake tekme in prvenstva pa ima kakšno zanimivo prigodo.
2: Ne, najbolj mi je ostalo spomin, seveda Finska 2017, ki je bil kak prosti dan, pa slovenska hiša, so se športniki podružili z navijačem, so se lahko poslikali, lahko poklepetali. Kar mislim, da je bilo za boje dobro. In je bilo res, ker sem se tedi sliko zunaj, ki je bilo pač znotraj velika gužva. In sem pa kar držal v zrak, ker sem pač kot tako sliko naredil zmagovalno. Ne. Tistim pride res gora do zadi in vzeme pa kar in jaz, ker pač očala imaš te slovenske zastavo, ki se slabše vidi normalno, o temi sploh. Ne. In zagrabi in gre. In jaz letim za njemo in še lepo jaz poznam, pridni prišel na luč, ne, ne bil to Goran Dragič. Ampak kaj mi je to dal? Eno iskrco. Iskrco mi je dal, da se on želi močno biti evropski prvak in da je želel imeti pokal v roki. In na koncu se je res to tuči zgodilo tistega leta, ker jaz sem bil od štarta do cilja, tako ter je bilo res 3 tedne. Tako da je, ker je bilo prvo tedni, je bilo na Finskem, oziroma 10 dni, potem pa še v Turčiji. To je tisto, kar sem prej razlagal, ne? Da ga zmotiviraš in jaz mislim, da jaz se upam, da mogoče je tudi moj pokal tedaj tudi gore nadal neko močno energijo, da smo bili, ni samo on, normalno, ker on je bil pač kapetan, ki je mogel razporediti veliko motivacijo na vse igralce, ampak bili smo tisto leto evropski prvaki, kar mi je bilo to zelo ponos. In tedaj sem videl, da je res tist, kar sem jaz verjel, te pokale, da res prinaša srečo. In to sem tudi opazil, ker sem delal tudi druge pokale v ekipnih športih, recimo odbojka, rokomet. Mi smo prišli med top 4 vse športe in za malo manjkalo, bi imel še tudi odbojka, bila trikrat druga, da bi imel spet en pokal, ki sem ga naredil, bili prvaki, tako da sem bil zelo ponosen, ampak ne glede na to, to je bil vse en vrhunski, so bili rezultati. Če so pripomogli, bom zelo vesel, jaz verjamem, da so. Mogoče kjer, mogoče ne, ampak to mene ne zanima. Mene zanima samo to, da bi dal čim več energije športnikom, da naredijo si veliki rezultat.
1: Po izboru našega gosta vrtimo naslednjo pesem. Radio SI Exclusive.
3: Heaven. I'm in heaven and my

0: Radio SI Exclusive. Slovenci goreče navijamo za naše športnike, smo pa znani tudi po tem, da jih hitro pokritiziramo, če osvojijo manj od prvih mest. Aleksander Javornik pa vzpodbuja tudi takrat, ko so male možnosti za zmago, za samo tekmo pa veliko dela številnih ljudi.
1: Jaz pa vlaz, zdaj povem, jaz sem bil na slalomu, na Vitrnico recimo, ne? Je bil samo en Miha na koncu smučar, ki je zadnji šel, ampak ne glede na to, sem vse en šel. Zakaj? Ker želim, da Vitranc ostane, da imamo svetovni pokal v Sloveniji. Drugo, vreme je bil fenomenalno, že dolgo nisem, da je bilo 17 stopinj, skoraj kratki rokavih lahko bil. Ne? In da je bila taka proga, pravijo, da je že dolgo ni bila taka proga, da je bilo 2020 nazadno tako trda proga, glede na take visoke temperature, tako dobro progo, se pravi vsaka čast našim vsem, organizatorji in delavci, ki so delali na tem spočišču, da so naredili vrhunski slalom in veleslalom, sem podpiral. Zato, ker še želim, da je bilo še naprej, ker jaz vem, da je nekaj, če malo krize, ki imamo zdaj pri, recimo pri smučenju, vem, da bojo novi prišli, novi val mladih, ki bo dal velike rezultate in zato sem tudi podpiral vsako dobro stvar, ki se v Sloveniji dogodi. Pri športu Slovenci le imamo radi šport in radi ga gledamo in to smo fenomeni sveta.
0: Naš že več let najbolj prepoznaven navijač je tudi predsednik kluba navijačev Slovenije, ki se rad pošali tudi na svoj račun.
1: Smo pa najbolj zabavni, ko imam kopijo olimpijskih medalj, ko vsi mislijo, da sem tudi jaz zmagovalec, ker pač nosim zlato. Pač pa povem, recimo, da je v naletnih, da sem lokostrelc, ker moja postava ne more biti drugačna. In šport, da bi lahko bil šampion. Ne? Čeprav ena anekdota smo najlepšo, to je bilo par let nazaj, ko smo bili na hokej A grupe v Latviji, v Rigi. So imeli res en tak dober sistem, da so imeli veliki stage, dva DJ-ja, glasbo vedno v živo in dva speakere, ki so zunaj bili in mize za nekje do 5000 navijačev. Vsak dan je bilo polno, zato ker so pač veliko nudili, ampak zmeno, ko sem jaz prišel, sta prišel novinarja do mene, mislim, speakerja do mene in so lahko videli na big screen nad velikim, vedno prisotnost in sem imel edini možnost, ko sem lahko dve glasbe zbral. In smo imeli vedno, vsakeč, ko sem bil, slovensko muziko, dva komada, ampak ne glede, kaj je še večja anekdota k temu, ko sem bil še bolj ponosen, da so vsi stali ploskali in so poslušali slovensko muziko.
0: Nekaj časa pa Aleksander Javornik vendarle preživi tudi doma, ko ima rad preproste reči in kakšno razvado.
1: To prvo, kar je, imam najraj, da spim tako dolgo, ko želim. Ker se mi zdi, če to naredim, ne, sem potem vedno fajn se veš, polno energije zjutraj. Seveda imam dobro kavico rad, ne, v kurilnici, tudi s nekako cigaro. To moram povedati, da moj zelo dober prijatelj Matjaž Tovornik, digl, znani košarkaš, reprezentant Slovenije, tudi rekorder 82 točk. On je vedno je bil tudi večkrat na prvenstvih za mene. On je vedno kadil cigare, me zanima, pa sve tudi drugi ljudje sem rekel, zakaj kadijo cigare. Spisal to, da so fancy, ampak na koncu sem videl, to je res. Človek v tem, ko cigaro kadi, spusti misli. Se pravi, nič ne razmišlja, uživaš, lebdiš po zraku. Cigaro vedno prežgem, ko smo zmagovalci. In ta cigara pač ne bi prinesla na srečo tudi prihodnič. In čeprav pri nam devajo šampanjce recimo za prvo mesto, pa mogoče na lep zgleda, ne da promuje nam zdaj neko kajenje, ker cigara itak se ne kadi, ne. In tudi igravci, ko zmagajo, radi cigaro skadijo. On povedal, bi šel s Hofno, sem res naredil cigara, pa slučajno me je kamera ujela, pač nekateri mogoče ni bilo to všeč, ampak ima en pomen. Vidim, da to na televiziji Avstrija zelo so dali tudi highlightse. Sem zvedel, da je to en športnik delal highlightse, ker on ve, da za veliko zmago se vedno cigara prežge. Ne glede, da ni lepo šport pa kajenje in če tebe znamo razumeti, to je to. Ne? Se tudi alkohol ne bi smel promovirati, pa se šampanj zdeva za prvo mesto.
0: Brez dlake na jeziku mi je Aleksander Javornik povedal še marsikaj. Tudi željo, da bi se slovenski navijači bolj spoštovali med seboj. Radio SI Exclusive.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
1: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
0: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.

0: Šport na Radiu SI.
1: Nadaljuje se kolesarsko poletje, prevesilo se bo v jesen, kot običajno z dirko po Španiji. Začela se včeraj s kratkim kronometrom, ki ga je dobil kdo drug kot Tadej Pogačar. Zmagovalec uvodne vožnje na čas je v Monaku po dobrih 9 kilometrih tehnično zahtevne trase po ulicah Književine, kjer tudi živi, za vsega 900 sekunde ugnal Britanca Ethana Hayterja. Po zmagi je dejal, da si je prednost 900 privozil na odseku poleg njegovega stanovanja in da je rdeča majica lepa.
2: I think that 0.09 happened when I passed my apartment because there was the most technical part and I walk and cycle there every day, so even though it's completely different when it's for the race, still you race on your home roads and you know it super well, so I think this helped me a lot today. It's a weird feeling to win the time trial, the first stage, and by such a small margin, I was not expecting it, and I'm really happy, and this red is really nice color.
1: Kot je še dejal, dobro in presenetljivo je zmagati na prvi etapi. Ne moremo reči, da smo povsem presenečeni, dejstvo pa je, da je petkratni zmagovalec dirke po Franciji naknadno sporočil, da bo tekmoval tudi na Bentley po Španiji. Prav tako kot drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič na kronometru je zaostal 22 sekund in zasedel 24. mesto. Preostala peterica Slovencev ni bila v spredju, danes pa je na sporedu najdaljša etapa letošnje Velte od Monaka do Manoska, dolga je dobrih 214 km razgibane trase, na kateri bodo morali kolesari premagati 3310 višinskih metrov. Tudi zaključek nekoliko na okreber, priložnost za pobeg, priložnost za najboljšega kolesarja na svetu. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo, ki ga skupaj gostijo Turčija, Azerbajdžan, Češka in Švedska, začela sansko. V Carigradu je premagala favorizirana nemška izbrano vrsto s kar 3-0 v nizih. V slovenski vrsti je bila 24 točkami najuspešnejša Nene Sila, 8 točk je dodala Maša Pucel, 7 Lorena Lorber, Fijok. Po tekmi je takole razmišljala Saša Planinšec, kapetanka reprezentance.
3: Terenu sploh ni bilo tistega nekega momenta, bom rekla, živčnosti. Nekako smo si dejali piko za, točko za točko in naša igra bo prišla. Smo pa po tistem prvem dobljenem setu vedeli, da kljub temu, da ne igramo svoje popolne odbojke, da smo jih dobili prvi set in v bistvu s to miselnostjo šli tudi naprej.
1: Naprej proti današnji tekmi po odlični popotnici v še večji izziv. Ob 18. jih čaka druga tekma prvenstva z gostiteljicami in branilkami naslova odbojkaricami Turčije. Šesto kolo državnega nogometnega prvenstva bo danes sklenila večerna tekma med Mariborom in Bravom, ki se bo v štajerski prestolnici začela ob 20.15. Sicer pa bo že v 15. na sporedu velika nagrada Nizozemske, govorimo o Formuli 1. Startal bo z prvega položaja zmagovalec kvalifikacij Lando Norris v McLarenu, ob njem še v prvi vrsti George Russell v Mercedesu. Vodilni v svetovnem pokalu Kimi Antonelli bo startal z tretjega položaja. Na Nizozemskem tudi velika nagrada za motokrosiste v razredu MXGP se bo ob 14.15 začela prva, ob 17.10 druga vožnja v Arnhemu na sloviti zloglasni mil, ki je pričakovano kvalifikacijsko vožnjo dobil Jeffrey Herlings, največji favorit tudi za današnjo zmago. Tim Geiser je bil 8. Jan Pancer 18. Danes boste poskušali ta rezultata izboljšati na vožnje za končno razvrstitev. Še to, v Kostanjevici na Krki se je s finalnimi obračuni in odličnim vzdušjem na tribunah končalo državno prvenstvo odbojke na mivki. V moški konkurenci sta se zlatega odličja veselila Benjamin Mugerli in Jaka Jevšnik. V ženski sta na najvišjo stopničko stopili Maja Marolt in Živa Javornik. Dobili pa smo tudi novo staro državno prvakinjo v standardnem šahu, Laura Vnuk za Tajfun Ljubljano. Državni prvak pa je za šahovski klub IK postal Pierre Barbeau.
0: Sport na Radiu SI.

Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 23. august, edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči letni oder pikasi in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.

0: America. There's also a broken down vehicle at the Dragucova interchange. That's on Maribor's eastern ring. That's just before Rogoza. And we also have quite long delays, unfortunately, before the Karavanka Tunnel in the direction of Austria. We're being told of delays of around 50 minutes there. It's about 5 kilometers of slow-moving traffic. And they're occasionally closing the tunnel if you're heading from Austria towards Slovenia. And there are also delays on the roads from Vich to Brezovica, Izola to Strunjan, Šmarje to Koper and Lesce to Bled. Drive safely.
1: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhnikom v smeri Ljubljane. Še eno okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred razcepom Srmin v smeri Kopra. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo v smeri Dragočove. Zaradi nesreče je cesta Kočevje Petrina zaprta v Štalcerjih. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti in sicer med razcepom Kozarje in Dragomerjem proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Robar Komando ter Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, občasno tudi zapirajo predor Pletovarje. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije 5 km dolg zastoj, zaprt je voz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro zato priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, kjer je dovoljen promet samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji prav tako občasno zapirajo predor. Zastoji pa so še na cestah Vič Brezovica, Izola Strunjan, Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Srečno pot.
2: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloveniens.
3: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.

0: Radio SI Event Guide.
1: 25. Tartini festival pa nacoj gosti ansambel Il Terzo Suono in Alfreda Bernardinija na baročni oboji.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

boš lahko Stalin za zgled, ker če delaš eno in drugo govoriš, si lahko prepričana, da lahko več zgubiš, kot pa dobiš, ko boš odkrivala življenje. Angeli na tabo ne vidijo, leti vsak korak razsvetlijo in neti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod, ko boš

so učat s tem, ker svet prenaša. Ker problem bo bil problem, se dokler se z rešitvijo odlaš. Včasih in ne ravnaš glih najbolj prav, zato vzam še ta nasvet, zadnj, kjer ga ti bom dal. Ko sprejemaš odločitve, ko prihodnosti krojijo,

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Kolonnen noch immer auf der A1 der Autobahn Koper-Ljubljana an Abschnitten zwischen Logatec und Brezovica in Richtung Ljubljana. Es staut sich dann noch immer auf der A1 der Autobahn Ljubljana-Maribor zwischen Slovenske Konice und Dramlje in beiden Richtungen. Zeitweise wird auch der Tunnel Pletovari gesperrt. Einen 2 Kilometer langen Stau gibt es vor dem Karawankentunnel in Richtung Österreich und Staus an der Küste zwischen Šmarje und Koper.
2: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno tudi zapirajo predor Pletovarje. Krajši zastoji je tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Podsmreko v smeri Ljubljane. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije 2 kilometra dolg zastoj, zaprti ovoz Jesenice zahod proti Karavankam, za Kranjsko gor zato priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, kjer je dovoljen samo lokalni promet. Gneča pa je še na cesti Šmarje, Koper, srečno pot.

0: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
1: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
0: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.

0: Ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
2: Pozdravljeni v rubriki Drive Safely. V Sloveniji je bilo julija prvič registriranih 5743 osebnih vozilov, kar je 12,4% več kot julija lani. Najbolj prodajane znamke so bile Volkswagen, Škoda in Renault. Povsem električnih avtomobilov je bilo prodanih 1519, potem ko jih je bilo julija lani 531.
1: Drive safely.
2: Veljati so začela nova evropska pravila o zasnovi, proizvodnji, zbiranju in obdelavi izrabljenih vozil. Nova uredba je del Evropskega zelenega dogovora in akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, katerega cilj je prehod avtomobilskega sektorja na bolj krožni model. Glavni poudarek je na reševanju trdovratne težave pomankljive sledljivosti odsluženih vozil, ki svojo življenjsko pot pogosto končajo na neprimeren in tudi za okolje obremenjujoč način. Nova vozila bodo morala tako v 6 letih po uveljavitvi pravil vsebovati 15% reciklirane plastike, v 10 letih pa 25%. Najmanj 20% te reciklirane plastike bo moralo izvirati iz recikliranja v zaprtem krogu, torej materijala pridobljenega iz izrabljenih vozil. Nova pravila bodo začela veljati čez 2 leti.
1: Drive safely.
2: V Zvezi potrošnikov Slovenije glede zadnjega dogajanja v povezavi s subvencioniranjem nakupa električnih vozil, ko ni jasno, ali bodo v nadaljevanju državne spodbude še na voljo, pristojne pozivajo naj čim prej odpravijo negotovost in oblikujejo predvidljivo in neprekinjeno politiko spodbud za električna vozila. Izpostavljajo tudi dolgoročnejši pogled. Današnji trg novih električnih vozil bo po njihovih pojasnilih ustvaril jutrišnji trg rabljenih električnih vozil. Več električnih avtomobilov, ki bodo danes prodani kot novi, pomeni večjo in cenovno dostopnejšo ponudbo rabljenih vozil čez nekaj let. Pa srečno vožnjo vsem!
1: Drive safely. Z radijem SE.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za oddih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

0: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
3: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
2: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
4: Šport na Radiu FI.
5: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v soboto odlično začela evropsko prvenstvo in v Istanbulu na prvi tekmi premagala favorizirano Nemčijo, na koncu presenetljivo gladko s 3-0. Ob 18. se je že začela druga tekma, kjer jim nasproti mreže stoji precej kakovostnejši in prestižnejši tekmec, gostiteljica Turčija. Na drugi etapi 81. dirke po Španiji se je zmaga veselil Matthew Brennan, Tadej Pogačar pa je svojo moč dokazal s tretjim mestom. Pogačar je drugo etapo dirke po Španiji začel v rdeči majici vodilnega, potem ko je včeraj v Monaku slavil v uvodni vožnji na čas. Ob 12:16 minut se je zanj in za drugih 183 kolesarjev začela najdaljša etapa letošnje španske pentlje od Monaka do Manoskva. Laura Unok in Pierre Barbot sta postala slovenska prvaka v standardnem šahu. Na prvenstvo, ki se je začelo 14. avgusta v Ljubljani, je nastopilo 52 igralk in igralcev, odigrali pa so 9 krogov. V Kostanjevici na Krki se je s finalnimi obračuni in odličnim vzdušjem na tribunah končalo državno prvenstvo v odbojki na Mivki. V moški konkurenci sta se zlatega odličja veselila Benjamin Mugerli in Jaka Jevšnik, medtem ko sta v ženski na najvišjo stopničko stopili Maja Marolt in Živa Javornik.
4: Šport na Radiu FI.

0: živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Radio SI, pregled dneva.
3: Evropa danes zaznamuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji navedli kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot EU-ja. Evropski parlament ga je z resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu razglasil leta 2009, v Sloveniji pa ga zaznamujemo od leta 2012. Izbrali so ga na dan, ko sta nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza leta 1939 sklenili pakt Molotov-Ribbentrop, ki mu je sledil začetek druge svetovne vojne. Po dobrem lanskem odzivu so občina Bled, infrastruktura Bled in društvo Ekologi brez meja tudi letos na Bledu pripravili festival ponovne uporabe. V zdraviliškem parku so obiskovalci festivala tudi letos lahko izmenjali oblačila in popravili različne stvari, v ospredju pa je bila predvsem ustvarjalnost. V Ljubljani so s hodom obeležili dan državne zastave Ukrajine in njene 35. obletnice neodvisnosti. Udeleženci shoda so vnovič pozvali k nadaljni podpori Ukrajini, ne samo na področju humanitarne pomoči in obnove, temveč tudi pri zagotavljanju dodatnih sistemov in raket zračne obrambe ter zaostritvi sankcij proti Rusiji. V okviru 19. rimskih iger se je najstarejše slovensko mesto vrnilo v čas cesarja Vespazijana, natančneje v letu 69, kamor sega najstarejši zapis o Petovi oziroma Ptuju. Čas rimskega imperija je pričaralo okoli 800 Ptujčanov, ki so se prelevili v Rimljane. Tako pa so dogodek doživeli obiskovalci.
4: Samo si legionar, tu si. Radiš, šta ti se kaže, to je to.
5: Rimljani so prišli na naše področje, zavzeli so nam zemljo, pobrali so nam živino, drugega nam ni, ko da se branimo pred njimi.
6: Mi v tem res uživamo. Smo iz Ptuja, tradicija maskiranja je velika, tako da pust, rimske igre.
5: On je mene jedno malo tu prošao, ja sam njega jedno malo bio bocno, a neka se ne može baš iskontrolirati, zato je i ovako malo tupo.
7: We stopped by and by accidentally we came here. So we are surprised, let's say.
8: Zelo zanimivo.
9: V šoli smo se mi učili, danes mladino vprašate, nič ne veja, ne?
3: Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem.
2: Pregled dneva. Radio SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si. Karglas popravi,
1: Karglas zamenja. Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: watermelon sugar.
1: Radio SI. Traffic update.
2: Traffic on Slovenia's highways is running without major difficulties. We wish you a safe and pleasant journey. Promet na slovenskih cestah poteka brez večjih težav. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Počasi in z občutkom. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SI.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje zbog.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, to noč bom z vami Tjaša Škamperle. Evropa je obeležila dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je zapisala, da se ob Evropskem dnevu spomina na žrtve poklanjamo vsem, ki so jim bili odvzeti svoboda, dostojanstvo in življenje. V Gornji Radgoni se nadaljuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Včerajšnjega programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje stranke SDS, ki je potekal v okviru sejma, se je udeležil tudi premier Janez Janša. Poudaril je, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Napovedal je, da si bo vlada prizadevala za zmanjšanje birokratskih bremen, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov v prostor in ukrepe za ohranitev življenja na podeželju. V jezeru Pristava v občini Lenart je prišlo do množičnega pogina rib. Kot so sporočili iz ribiške družine Pesnica Lenart, so že v petek zaznali poslabšene vsebnosti kisika v vodi ter opazili odmrle ribe. Ves konec tedna pa so izvajali izredno intervencijo in odstranjevali poginule ribe. V Ljubljani je potekal shod ob 35. obletnici neodvisnosti Ukrajine, ki ga obeležujejo danes. Nekaj deset udeležencev shoda se je zbralo na mestnem trgu, odkoder so se z ukrajinskimi zastavami sprehodili skozi središče prestolnice. Ob tem so pozvali k nadaljni podpori Ukrajini v luči ruske agresije. Španska policija je v galicijskem pristaniškem mestu ob obali Atlantika zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala 3 ljudi, med njimi državljana Hrvaške. Obala avtonomne pokrajine Galicije velja za eno pomembnejših vstopnih točk za pošiljke kokaina iz Južne Amerike v Španijo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Na zadnji tekmi nepopolnega šestega kruga prvenstva nogometnih prvoligašov je Maribor v še vedno praznem Ljudskem vrtu po preobratu s 3-1 premagal ljubljanski Bravo in ostal na vrhu lestvice. Slovenske odbojkarice so bile po uvodni zmagi proti Nemčiji v drugem krogu premagane. V Carigradu so bile s 3-1 boljše branilke naslova Turkinje. Jutri bodo tekme Slovenije Poljakinje. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je v drugi etapi dirke po Španiji osvojil 3. mesto in zadržal rdečo majico vodilnega. Etapo je dobil Britanec Matthew Brennan. Primož Roglič je bil 30. mladi, Jak Obmrzel pa 67. Metalec diska Kristjan Čeh je na mitingu Diamantne lige v polskem Hožufu z izidom 68-93 zasedel 2. mesto. Z 72-85 je slavil Litovec Mikolas Alekna. Nizozemski motokrosist in vodilni v svetovnem prvenstvu Jeffrey Herlings je zmagovalec domače velike nagrade v razredu MXGP. Tim Geiser je bil 4., Jan Pancer pa 17. Po 2 bronastih medaljah za uvod, 2. tekmovalni dan na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu, ni bilo slovenskih stopničk. Plavalec Sašo Boškan je bil na 200 metrov prosto 5., Janja Šegl mesto nižje. 6. je bila tudi mešana štafeta ter kajakaški dvojec Matija Preskar in Anže Urankar. V Zagrebu se je z ekipnim mnogobojem končalo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške. 4. so prvaki Britanci, ki so v napetem zaključku premagali Rusijo. Reli za državno prvenstvo v Žalcu je dobil aktualni prvak Rok Turk, po smoli tik pred ciljem je bil Mark Škul 5., a je 3 dirke pred koncem sezone zadržal skupno 1. mesto.
1: Še vremenska napoved, po noči bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti, zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 na Primorskem okoli 16 stopinj. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na uradnem obisku v Kijevu so se pred današnjo 35-letnico neodvisnosti Ukrajine srečali voditelji baltskih in nordijskih držav. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je med drugim sešel s finskim kolegom Aleksandrom Stubom. Predstavniki ukrajinskih in finskih podjetij so podpisali dokumente o razvoju in proizvodnji dronov na Finskem za potrebe Ukrajine in Evrope. Zelenski je dejal, da namerava Rusija po septembrskih parlamentarnih volitvah mobilizirati dodatnih 300 tisoč vojakov. Med drugim je zavrnil možnost izvedbe volitev v času vojne, čež da bi povzročile cunami, ki bi razdelil državo. Zavod za gozdove Slovenije je v sklopu včerajšnjega gozdarskega dneva na kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni organiziral državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov. Namen tekmovanja je popularizirati varno, zdravo in učinkovito delo v gozdu ter predstaviti sodobne naprave in opremo, ki je poleg znanja pogoj za to. Danes se 200 metrov vzhodneje od obstoječe odpira začasna ljubljanska avtobusna postaja. Na novi lokaciji na Masarikovi cesti je 46 avtobusnih peronov, od tega 7 peronov namenjenih z globnim avtobusom. Na začasni postaji je tudi objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti gostiteljici Turčiji z 1-3. Slovenske odbojkarice so po uvodni sobotni zmagi nad Nemkami doživele prvi poraz, a so proti eni najboljših reprezentanc sveta in favoritinjam za naslov spet pustile zelo dober vtis. Vremenska napoved: po noči bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključujejo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja, na kateri bi jih razpisali, bo predvidoma sklicana za jutri. Ukrajina je včeraj že drugi dan zapored napadla skladišče ruskega spletnega trgovca Ozon. Iz podjetja so sporočili, da je po napadu z dronom na njihovi logistični center v regiji Orenburg ob meji s Kazahstanom izbruhnil požar, poročali so tudi o ranjenih. Predsednik Vladimir Putin je v odzivu na napade napovedal oster odziv, rekoč, da je Ukrajina s ciljenjem ruskega gospodarstva odprla Pandorino skrinjico. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Letina pa je razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji. Noč je ob dnevu čebelarjev na sejmu Agra v Gornji Radgoni povedal, da je bil prvi del sezone zelo dober, zlasti pri akacijevem, lipovem in kostanjevem medu, drugi del pa slabši, predvsem pri